gledam te, čekaš odane aplauze za svaki pokret usana, dok ti lice zrači snagu slatkog nemira. Jer ja i ti plešemo tango ludosti, mi živimo za šaku ljubavi. Jer ja i ti tu nema strašne mudrosti, svi živimo za šaku.

iza koljena i krenem polako. Prve kamane pijem s neznancem, sve dok ne svane ko je kriv.

zemlju, vodu, vatru vidimo. Besmrtnu dušu Bog nam udahne i da joj krila neka zamahne. Ne znaš jer tek si zaliveno sjeme, da život te sprema za velike stvari. Al osjećaš ljubav dok se otac i mati nad tobom mole da nebo te prati. Sad kažem, oj, živote moj, nekad si pjesma, nekad ljuti boj. Pa kažem, oj, o Bože moj, puno je staza, jedan put je tvoj.

A žuriš i jedva čekaš zrele godine. Ej, mladost je takva, pa te žargo ponese. A želje te vrte, ko vreme plov čudan. I srce ti nema stalne adrese. Znam, ja sam tako sanjao budan. Sad kažem, oj, živote moj, nekad si pjesma, nekad ljuti boj. Pa kažem, oj, o Bože moj, puno je staza, jedan put.

odlučiš izgradit dom i pustit korijenje, ej, da više ti ne gledaš sebe, samo nek su u miru i nek su na broju, pa prvi put želiš da ostane tako, jer dogodit se može,

teta nije strašna, riknuli motori. Pored puta stopa cura uzagljila brz. Ne moš tamo, mi smo desa, limo ti je trst. Čalj taj petu, nemoj stat. Sto na sat. Od Karlovca više nije bilo dlake. Do Zagreba vode

Ja sam nogometni trener Miroslav Ćiro Blažević. Vi slušate Nebeski radio. Radio Kupres, moj Kupres.

0: Hvala vam puno.
1: Za dobro jutro.
2: Za dobar dan.
1: Za ugodnu noć.
2: Vi slušate Valove
1: Kupreškog radija.

Ja sam Ivo Jagnić iz grupe Dalmatino. A vi slušate Kupreški radio.

da mogu hodat po moru, učinija bi džir svakog dana, do sutivana. Da mogu hodat po moru, činija bi pješke milje morske, bar do stomorske. Da mogu hodat po moru, ne bi me taj hod umara, ni do fara. Da mogu hodat po moru, tako radostan bi hoda i disa, ma i do Visa, ma i do Šibenika.

po moru, smislio bi na stotine stihova do lastova. Da mogu hodat po moru, nikad mi noge ne bi bile teške, na svaki otok uputio bi se pješke. I putem brodove pozdravlja, u dubini ribama se javlja, pentra se po valovima, po bonaci kliza, prkosija buri, na jugo visoko noge diza, na jugo

Samo kad bi bar moga hodat po moru, značilo bi mi, pomoglo bi mi. Možda se na kraju odlučim i probat. Možda baš ja po moru mogu hodat. Početak već znam.

0: značilo bi mi, pomoglo bi mi. Početak već znam, pustit ću se da sanjam.
1: Mi smo uz vas, Kupreški radio.

Ja sam Ivo Jagnić iz grupe Dalmatino. A vi slušate Kupreški radio.

nemojte mijenjati stanicu, ostanite na ovoj frekvenciji. Ovo je Kupriški radio, lijep pozdrav od Lea.

nego s njim. Misliš da ne zna, misliš da mi ne govore. Namjerno to rade, samo da me razbole. Brže starimo od ostalih, nije čudo, kroz šta

Zar ne znam što kasno noću izlaziš? Gdje nema nigdje nikog da se suza ne vidi. Brže starimo od ostalih, nije čudo kroz šta se.